0: ni were
1: tai lo lu ejire oyo omo won omo omo won laje pa
2: e ka ro lugba lerin oyin tai lo nu ni omo original ado omo na la omo omo laje pa ni e fi kale si e ma gbe eto baba wa ogbon lodun
1: aya